وہ کدی نہیں ہاردا جیدے سر تے میرے واگرو دا ہتھ ہوئے. مسلمانوں نے آخیا جے تاج لاؤنا ہے نا تے مسلمان بن جاؤ, ہندو نو اجازت نہیں. جے گھوڑے تے چڑھنا ہے مسلمان بن جاؤ, ہندو نو اجازت نہیں. جے تخت ڈاہ کے منجی ڈاہ کے سونا آرام کرنا ہے تے مسلمان بن جاؤ, ہندو نو اجازت نہیں. جن سکھ دے سادھن نے سارے مسلمان بن جاؤ. تے راگ گاؤنا بالکل ہی منع ہے. جے راگ گاؤ گے تو پھانسی دیتی جائے گی. انہوں پتا سی کہ سکھ ہی بہتا راگ گاؤں ہے. کیوں؟ گرو گرنتھ صاحب جی کی بانی ساری راگا چنا راگا چ پڑھنی ہے. اورنگزیب نو کی پتا سی بھی ہوں دے راگ ہی ہلکیاں پھلکیاں ترجا چلے کرن گے. انہوں پتا سی بھی سکھ کا راگ ہی گاؤں ہے. انہوں یہ نہیں سی پتا بھی 1984 کی فلموں کی ترجا بھی گاؤں گے. انہیں کیا راگ ہی گاؤں ہے. اورنگزیب نے کیا کہ راگ جہے یہ بند, جہاں راگ چ شبد گائے ان پھانسی, دھیان دینا انہوں موت کی سزا. گرو گوبند سنگھ جی پتا لگا اورنگزیب نے راگ گاؤنے بند کرتے. گرو صاحب نے کیا اگے تے آپ گاؤں سی نا راگ سورٹھ ملہ پنجواں, جنم جنم کے دکھ نوارے سوکا من سادھارے. ہوں آپ راگ دے وچ راگ ہی گاواں گے, شبد جڑے نے وہ تھوڑے چر لئی بند کر دے. راگ ہی گاؤ. کیوں؟ اورنگزیب نے ٹکر لئی ہوئی ہے, وہ مقابلہ ہوا. انہیں راگ گاؤنا بند کیتا. آپ صحیح راگ جڑے نے خیال نے ترانے نے سرگما نے تو یہ ہے مطلب غیرت دی گل ہے, انکھ دی گل ہے. انہیں کیا سکھا نو راگ گاؤنا نہیں دینا. گرو گوبند سنگھ نے کیا میرے سارے سکھ راگ گاؤ گے تے سپیشل راگ گاؤ گے. اورنگزیب کہندا جڑا گائے انہوں پھانسی. گرو گوبند سنگھ گائے. گرو صاحب نے کیا جڑے میرے سکھ راگ گاؤ گے انہوں نے زندگی, انہوں نے بخشش, گرو نانک دی رحمت. آخو ساتنام. لو جی گرو گوبند سنگھ صاحب نے قلم پھڑی, کاغذ پھڑیا. اس دن لپ لفٹ 93 گرو گوبند سنگھ نے ایک سمے بیٹھ کے گا دیتے, اچارن کر دیتے 93. وہ کس طرح گرو گوبند سنگھ جی کاو رچنا سی وہ بھی لاجواب سی. ہاں جی دھن رپان دھتمان دھرا دھر, دیکھو تدا لفظ ہے. ہاں جی کرپا سند کال تر دسی کو کرت پنا سنکاری کرتا لفظ ہے. ہاں جی مادھو مہاجوت مردن مان مکند مراری ماما لفظ ہے. اس طرح کر کے نربکار نرج اور نندرا بن نربک نرک نواری ننا لفظ ہے. تو اس طرح بےم صاحب جی دیا رحمت ہیں, انہوں کی بانی کا کوئی جواب نہیں. وہ کہندے نے داگر دی دھرم دگ تانگ داگر دی دم گرنا, باگر دی برکتے بانگ تاگر دی توم توم توم ترنا, داگر دی دے دے تال کاگر دی کوم گرنا, داگر دی دم دم دیم باگر دی برکت برنا, تدر دانی دانی تم دانی تلل تم درنا, تدر دانی دانی تلل دانی تم تلل تم درنا. یہ گرو گوبند سنگھ دی بانی ہے. اور اس دے پاو نے یہ فارسی دا ایک کلام ہے. اس دا پاو ہے تم درنا تسی ساری دنیا نو دین دے ہو, تم دانی تسی دانی ہو, اسی تہاڈے سیوک بھکھاری ہیں. ہاں جی سرون کرنا. گرو گوبند سنگھ نے راگ گائے اورنگزیب دے دند کھٹے ہو گئے. وہ حیران ہو گیا. اس نے اس دن یہ سمجھ لیا کہ گرو گوبند سنگھ نے سکھی کوئی نہیں جیت سکتا, میں نست و نبو تباہ ہو جاواں گا, لیکن سکھی جگ مگاؤں گی اور سارا ہی چڑھ دیا کلا رہے گی. جکارا چھڈو جی. پانچ سات منٹ لی. تبری دانی دھانے تم دانی تلل تم

قريب يرسل فيه اتنا مال کے نزدیک چلا گیا جی میں دو متر ایک دوجے نال گلاں کرتے ہیں کہ دشمن نو بھی نہ ہرکھی جائے مالک کول بیٹھ کے کہہ رہا ہے رب تو بھی کٹھا کر اور بڑا خطرناک چل شاید دنیاوی ٹھگاں دی جال وچوں کوئی نکل جائے پر تیرا ایسا جال ہے کوئی نہیں نکل سکتا ویکھنا ایک طرف باپ ہے ایک طرف پتر ہے پتر جوان ہوندے ہیں دوہاں وچ تیری جوت ہے ویکھ دیا پتر تر جاندا ہے تے باپ تائی مار کے رو پے کہندا ہے میرے جیون دا کی فرق او رو رہے ہے تے تو تماشا ویکھ کیسی تیری ٹھگی ہے استری نو پتی لئی پتی نو استری لئی شکوے ہیں کبیر جی کہندے نے